0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: A nakon vijesti iz Australije i svijeta, na redu je da čujemo šta je obilježilo prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini, odakle nam se javila Semra Duranović-Koso.
2: Aisha, lijep pozdrav tebi i slušateljima SBS radija. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa stiže na Zapadni Balkan, gdje bi se trebao sastati sa regionalnim liderima i kopredsjedavati samitom Europska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Costa će posjetiti svih 6 država ove regije, a turneju je započeo upravo u Sarajevu 1. juna. On se ovom prilikom sastao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krištom. Costa je sa domaćim zvaničnicima, dakle BH zvaničnicima, razgovarao o mogućnostima i izazovima u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom te sigurnošću i stabilnošću. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa je poručio kako njegova druga turneja po Zapadnom Balkanu šalje jasan signal da je posvećenost Europske unije ovom regionu stvarna, baš kao i prilika za proširenje. Prema njegovim riječima, zamah postoji i sada je vrijeme za konkretne rezultate. Istraga tužiteljstva kantona Sarajevo o tragičnoj tramvajskoj nesreći kod Zomaljskog muzeja vodi u više pravaca sa posebnim naglaskom na tehničku ispravnost vozila. Prema zvaničnom saopćenju iz tužiteljstva kantona Sarajevo formiran je specijalni tim tužitelja, a do sada je saslušano više od 30 svjedoka i izuzeto 10 snimaka videonadzora sa okolnih objekata. Ključni izazov u ovoj fazi predstavlja pronalazak vještaka, mašinske saobraćajne i elektroenergetske struke koji su voljni preuzeti rad na predmetu, zbog čega se istraga dodatno širi. Odbrana vozača tramvaja i dalje insistira na tome da je nesreću uzrokovao iznenadni kvar na elektrosistemu, dok se čekaju konačni nalazi stručne forenzičke analize i dokumentacije o rekonstrukciji pruge. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je konačnu odluku, i to 28. maja, da se u junu Federacija zaduži na londonskoj berzi u iznosu od 800 miliona eura radi prikupljanja sredstava za finansiranje rashoda i izdataka utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Datum dospijeće je juni 2031. godine, dok kamata iznosi 5,25% godišnje. U knjizi narudžbi evidentirano je više od 70 renomiranih institucionalnih investitora iz više od 20 zemalja svijeta, naveli su iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Plan da se Federacija Bosne i Hercegovine dodatno zaduži donijet je također u januaru 2026. godine, odmah po usvajanju novog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: Konferenciji predsjednik sindikata. Tražimo da se hitno zakažu sjednice oba doma federalnog parlamenta i da se usvoji zakon te da se krene u primjenu, da se time prekine ova agonija koja već traje izvjestan period. Samim tim bi se imenovao novi upravnik koji bi imao zadatak da posloži stvari i da krenemo u intenzivnu proizvodnju, kazao je predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rashid Fetić. Muslimani svijeta su 27. maja obilježili Kurban Bajram, jedan od dva najveća blagdana u islamu. U tradiciji muslimana Bosne i Hercegovine Kurban Bajram naziva se i hadžijskim bajramom, zato što je usko povezan sa obavljanjem hadža, pete islamske dužnosti koji je obavezan da obavi svaki materijalno i zdravstveno sposoban musliman. Inače, ove godine na hadžu je zajedno sa gotovo 2 miliona muslimana iz cijelog svijeta bilo i 2225 hadžija iz Bosne i Hercegovine. Aisha, centralna bajramska svečanost Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu. Bajram namaz je predvodio Reisul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, koji se tim povodom i obratio vjernicima. Inače, iz islamske, odnosno Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je saopćeno da važnost Kurban Bajrama ili Hadži Bajrama određuju ibadet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima i komšijama, kao i ibadet hadža, kada nekoliko miliona muslimana u određenim danima boravi u Meki. To je dakle zvanično saopćeno iz Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Tradicionalno uoči samog Bajrama, Reisul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović upućuje i ovoga puta uputio je bajramsku čestitku. Evo, za kraj samog ovog izvještaja predlažem da poslušate dio iz ove bajramske čestitke Reisa Kavazovića.
3: U danima Kurban Bajrama se izmav vraćamo velikoj istini vjere. Najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima alejhiselam i njegovog sina Ismaila naučili smo da se žrtvom i davanjem možemo nadati dobro koje će nam se vratiti. Zato naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću, niti strahom od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: I eto, Aisha, ovom bajramskom čestitkom i završavam ovo sedmično javljanje iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Još jednom vam lijepe pozdrave iz Sarajeva, šalje Semra Duranović-Koso.

nađete svoj online dom na stranici sbs.com.au/bosnian. Najnovije vijesti, aktuelnosti i zabava na stranici sbs.com.au/bosnian. Volite li da slušate SBS na bosanskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Kliknite like i podijelite vaša razmišljanja. SBS Bosnian na Facebooku. A nakon ove lijepe muzičke stanke slijedi prilog Angelike White i Carrie Lee Berry o nacionalnoj sedmici pomirenja koja traje do sutra. Slušate SBS program na bosanskom. Događaji koje organizuju same zajednice održavaju se širom zemlje povodom nacionalne sedmice pomirenja koja traje od 27. maja do 3. juna. Ovogodišnja tema je All In, svi zajedno, i znači poziv svim Australcima da se iskreno i potpuno posvete pomirenju i unapređenju prava aboriđina i naroda Moreuza Torres, kako izvještavaju Angelica White i Carrie Lee Berry.

0: Ovo je glas pripadnice naroda Noongar, Riket Voli, koja pjeva na otvaranju jedne svečanosti povodom sedmice pomirenja u Pertu. To je jedan od desetine događaja koje organizuju lokalne zajednice širom zemlje, uključujući šetnje kroz lokalnu historiju, razgovore, diskusije, umjetničke izložbe i nastupe. Na južnoj obali u Novom Južnom Velsu Gail Nolan vodi radionicu jezika Durga. Za NITV radio je rekla da je ova sedmica prilika da se prepozna važnost revitalizacije jezika.
1: Before English, the English colonization, there was hundreds of Aboriginal languages spoken.
0: Prije engleske kolonizacije širom Australije govorile su se stotine aboriđinskih jezika. Zapravo postojalo je oko 250 različitih jezika i oko 800 dijalekata. U regiji Lavara pripadnik naroda Wiradjuri Brendan Newton pomogao je u organizaciji Kunavara, šetnja pomirenja. Ovaj događaj uključuje kulturni ples i pjesmu za lokalnu školsku djecu i druge učesnike pod vođstvom aboriđinskih starješina. Govoreći za NITV radio, kazao je da je za njega pomirenje i nastavak rada njegove porodice, koja ima dugu historiju aktivizma za prava aboriđina. Želio bih nastaviti to nasljeđe, slijediti korake koji su oni ostavili prije mene. Želim pružiti pravi smjer mladima u ovoj zajednici. To je moja vizija. Pomirenje je izuzetno važno u mom poslu. Tema ovogodišnje sedmice pomirenja je All In i poziv je svima Australcima da se svakodnevno zalažu za pomirenje. Pripadnica naroda Bundjalung i izvršna direktorica organizacije Reconciliation Australia Karen Mundin kaže da se pomirenje ne može postići pasivno.
2: What we're trying to say is, you know, you can't just sit on the sidelines, you can't just talk about this.
0: Ne možete samo stajati sa strane i pričati o ovome. Ako želimo promjene, ako želimo društvo u kojem su aboriđinski narodi Moreu za Torres, njihovi načini života, znanja i djelovanja u središtu, onoga što znači biti Australac, onda svi moramo igrati svoju ulogu. To znači da moramo izaći iz pasivnosti i potpuno se posvetiti djelima i rezultatima. Nacionalna sedmica pomirenja obilježava dvije velike prekretnice u australskom procesu pomirenja, referendum iz 1967. godine i odluku Mabo. 1967. preko 90% Australaca glasalo je za promjenu ustava kako bi aboriđini otočani Moreu za Torres bili uključeni u popis stanovništva. Odluka Mabo iz 92. priznala je zemljišna pravo naroda Meriam iz prolaza Torres, čime je srušena ideja da je Australija bila terra nullius, odnosno ničija zemlja u vrijeme kolonizacije. Karen Mundin kaže da je ova sedmica prilika da Australci razmisle o zajedničkoj historiji zemlje i o tome šta još treba mijenjati.
2: Really it's an opportunity for all people, all Australians.
0: Ovo je prilika za sve ljude, sve Australce i naše saveznike u ovom radu da sagledamo gdje se trenutno nalazimo, da prepoznamo prilike i prekretnice koje smo postigli, ali isto tako ovo je prilika da razmislimo šta još svi možemo učiniti, koji su izazovi koji dalje stoje pred nama kao pojedincima, organizacijama i zajednicama. Ona kaže da migrantske zajednice također imaju važnu ulogu u procesu pomirenja.
2: Today what it means to be Australian is so different from where we used to be.
0: Danas je značenje australijskog identiteta mnogo drugačije nego ranije. Mnogo više multikulturalnih zajednica čini današnju Australiju. Primijetili smo da posebno novi migranti žele saznati više o iskustvu prvih naroda i šta znači biti Australac za autohtone narode. Također žele razumjeti šta to znači za njih dok grade život u ovoj zemlji, kako pokazati poštovanje i kako sarađivati sa zajednicama. Karen Mundin kaže da prvi narodi i ljudi migrantskog porijekla često dijele slične vrijednosti iskustva. To je slučaj i sa Len An Dam, zaposlenicom Centralinka i predsjednicom Udruženja vjetnamskih australskih porodica u Darwinu. Za SBS Vietnamese je rekla da joj je blizak rad sa autohtonim narodima pomogao da prepozna sličnosti sa vlastitom kulturom i tradicijom.
3: The office where we work is called a remote.
0: Kancelarija u kojoj radimo zove se Remote Smart Center. Većina ljudi kojima pomažemo su autohtoni korisnici, kao i mnogi naši saradnici. Ono što nas je iznenadilo jeste koliko je njihova kultura slična vijetnamskoj. Porodica i bliske veze u zajednici izuzetno su važni, baš kao i kod Vijetnamaca. Ranije nisam mnogo razumjela ova pitanja, ali sam shvatila koliko im znače njihovi korijeni, kultura i identitet. Veoma su ponosni na očuvanje tih tradicija. Filipinski medicinski tehničar Lindale Cuevas kaže da je vidio koliko autohtoni Australci cijene brigu koju pružaju filipinski zdravstveni radnici. Sada radi u klinici Amata u regiji Južne Australije i za SBS Filipino je rekao da je ponosan što nastavlja tu tradiciju brige.
4: I'm happy to serve them as well. Learn to be, to put yourself in
0: their shoes. Sretan sam što im mogu služiti. Važno je staviti se u njihovu poziciju, razumjeti njihovu situaciju. Neki od njih nemaju povjerenja u zdravstveni sistem. Polako se ljudi educiraju, a i sami autohtoni stanovnici pokušavaju ohrabriti druge da potraže medicinsku pomoć. Govoreći za NITV radio, pripadnica naroda Yaru, Valmađari i Javoin, Saša Grinov, kaže da je izgradnja razumijevanja i priznanja australijske historije ključ pomirenja.
5: Reconciliation is first and foremost for us to unite.
0: Pomirenje je prije svega način da se ujedinimo, ali i da ljudi razumiju šta se dogodilo u ovoj zemlji. Za mene pravo pomirenje neće biti moguće dok se ta istina ne prizna i dok se oko nje ne postigne mir. Autori izjave Uluru from the Heart kažu da Australija još uvijek ima dug put pred sobom kada je riječ o pomirenju. Kopredsjedavajući dijaloga Uluru, Pat Anderson i Megan Davis, kažu da izvještaji programa Closing the Gap pokazuju ograničen napredak dok su neki ključni problemi u autohtonim zajednicama čak i pogoršani. Prvog dana sedmice pomirenja tradicionalni vlasnik i pripadnik naroda Kerumpmara, Granditmara, Travis Lovett završio je petosedmično pješačenje od Melburna do Kambere. Ovo putovanje bilo je dio poziva za uspostavljanje nacionalnog procesa istinoljubivog suočavanja s prošlošću o uticaju kolonizacije na prve narode. Za NITV radio je rekao da je suočavanje sa istinom ključno za nacionalno iscijeljenje. Naši ljudi već više od 200 godina pozivaju na istinu. To je veoma važno za naš narod, jer svoju istinu govorimo više od 2 stoljeća. Vrijeme je da uspostavimo nacionalni proces suočavanja s istinom kako bismo ujedinili našu zemlju na temelju istine, pravde, iscijeljenja i nade. Za SBS program na bosanskom jeziku, Aisha Hadži Ahmetović. Savezna vlada tuži kompaniju 3M zbog kontaminacije PFAS hemikalijama, istraživao Sidney Lang. Slušate SBS audio program na bosanskom. Savezna vlada pokrenula je tužbu protiv multinacionalne industrijske kompanije 3M u najvećem pravnom zahtjevu koji je Commonwealth ikada podnio. Pravni postupak tražit će odštetu zbog kontaminacije PFAS hemikalijama na vojnim lokacijama širom Australije, uz tvrdnje da je kompanija prikrivala informacije o svojim proizvodima. Kako izvještava Sidney Lang, Savezna vlada Australije pokrenula je postupak pred Federalnim sudom Australije protiv industrijskog konglomerata 3M zbog štete povezano sa PFAS kontaminacijom na 28 vojnih lokacija. Inače, PFAS, per i polifluoroalkilne supstance, predstavljaju grupu od više 14.000 sintetičkih hemikalija poznatih po otpornosti na vodu, masnoću i toplotu. Često se nazivaju vječnim hemikalijama jer se ne razgrađuju u prirodi i vremenom se nakupljaju u ljudskom organizmu. Državna tužiteljica Michelle Rowland kaže da vlada tvrdi kako je kompanija pogrešno predstavljala učinke svoje pjene za gašenje požara i davala sigurnosna uvjerenja koja nisu bila u skladu sa onim što je kompanija zapravo znala. Kaže da će ovo biti najveći pravni zahtjev koji je Commonwealth ikada pokrenuo.
6: The Commonwealth is seeking more than $2 billion in damages.
0: Commonwealth traži više od 2 milijarde dolara odštete kako bi nadoknadio značajne dosadašnje i buduće troškove nastale zbog istrage i upravljanja kontaminacijom uzrokovanom historijskim skladištenjem i korištenjem ove pjene. Želim biti jasna, ovaj najveći pravni zahtjev koji je savezna vlada ikada podnijela. Sintetičke hemikalije PFAS koje su se ranije koristile u pjenama za gašenje požara, uključujući i na vojnim lokacijama. Međutim, zbog zabrinutosti povezanih s kontaminacijom okoliša, pjene koje sadrže PFAS više se ne koriste u Australiji. Pravni postupak tražit će odštetu kako bi se nadoknadili, prema tvrdnjama vlade, veliki troškovi koje su poreski obveznici snosili za istraživanje, upravljanje i sanaciju kontaminacije. Pomoćnik ministra odbrane Peter Khalil kaže da će, ukoliko Commonwealth uspije u ovom slučaju, 2 milijarde dolara biti usmjerene na pokrivanje dosadašnjih i budućih troškova.
7: In response to this PFAS contamination, defense has spent...
0: Kao odgovor na PFAS kontaminaciju, odbrana je potrošila 1,3 milijarde dolara novca poreskih obveznika za podršku pogođenim zajednicama. To uključuje oko 408 miliona dolara pravnih nagodbi, uključujući 5 grupnih tužbi, 4 sudska postupka i 342 vansudska zahtjeva. Na vojnim lokacijama tretirano je ili uklonjeno više od 200.000 tona kontaminiranog tla kako bi se spriječilo širenje zagađenja. Reagujući na objavu, kompanija 3M poručila je da će se braniti od optužbi. Svjesni smo današnjeg saopštenja Savezne vlade Australije. Kompanija 3M nikada nije proizvodila PFAS u Australiji i prestala je prodavati sporne proizvode prije otprilike dvije decenije. Uprkos tome, Ministarstvo odbrane nastavilo je koristiti pjene za gašenje požara koje sadrži PFAS gotovo još dvije decenije, kako je navedeno u nedavnom izvještaju parlamentarnog odbora. Branit ćemo se od ovih optužbi kroz pravni proces. Michelle Rowland kaže da je ovaj slučaj važan za dobrobit Australaca.
6: Make no mistake. This legal action against 3M is significant.
0: Neka bude jasno, ova pravna akcija protiv kompanije 3M izuzetno je značajna. Ona je u skladu sa opredjeljenošću vlade da štiti Australce i njihove dugoročne interese. Australci s pravom očekuju da njihova vlada stane uz njih i pozove kompanije na odgovornost kada su pogođene zajednice i okoliš. Znam, kao i pomoćnik ministra, da se Australci već godinama suočavaju s posljedicama PFAS kontaminacije. Naša vlada preduzima korake da to ispravi. Za SBS program na bosanskom jeziku, Aisha Hadžiahmetović. Besplatno poslušajte fantastične priče na vašim mobilnim uređajima. Posjetite internetsku stranicu sbs.com.au/bosnian ili odmah preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite već danas aplikaciju SBS Audio i počnite slušati vaše omiljene programe. Aplikaciju preuzmite besplatno sa App Store-a i Google Play-a.
8: Vaša zajednica, vaši razgovori, SBS na bosanskom.

0: Slušate SBS audio program na bosanskom. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Neumorni Nela Trifković i njen Saraj Iluminado, s kojim više od deceniju Australijom promoviše sevdalinku i sefardsku ladino pjesmu, pokreću još jedan novi umjetnički projekat. Riječ je o teatarsko-muzičkoj inscenaciji pod nazivom Pasaži, u kojoj se prepliću tradicionalne bosansko-hercegovačke pjesme sevdalinka i ladino, Neline autorske kompozicije, sa poezijom i prozom glumca, ovoga puta i autora, Gorana Đurića. O čemu se zapravo radi, reći će nam naši današnji gosti Nela i Goran. Poštovani Nela i Gorane, dobrodošli u program SBS-a na bosanskom. Nela, u brošuri o novom koncertu, o ovom vašem novom projektu, vi ste naveli da on zapravo predstavlja putovanje kroz neprestano odbacivanje historije i sjećanja, ali i da je oda novim početcima. Možete li nam reći o čemu je zapravo riječ?
1: Svakako, hvala. Ovdje nastavljamo rad koji smo počeli tokom Bujrum prezentacije za komemoraciju sevdalinkinog obilježenja u UNESCO. Vjerovatno se tada publika već upoznala sa Goranovim radom, a možda i u nekim koncertima ranije. Ali ja znam da sam konkretno baš tada pričala ljudima da jedna od mojih impresija kad smo se Goran i ja upoznali, kad sam se susrela sa njegovim pisanjem, je bilo da me to asocira kao na neku literarnu sevdalinku 21. stoljeća. Kao da koristi sevdalinku kao literarnu formu za svoje pisanje neke naše kolektivne istorije i memorije, tako da su ovi pasaži ili prolazi nastavak te kolaboracije gdje naša dugovječna i dugotrajna pjesma susreće se sa novim izrazom.
0: Gorane, vi ste već sarađivali sa Nelom u projektu Modra rijeka, u kojem ste govorili stihove i prozu velikana bosansko-hercegovačke književnosti Maka Dizdara, Ive Andrića, pa i u nekim projektima ranije. Ovoga puta vi se pojavljujete kao autor. Možete li nam reći nešto više o tome?
2: Pa eto, hvala prvo na dobrodošlici u vaš program. Moram prvo da kažem da jedan od izazova ovog projekta rada sa Nelom je konstantno preispitivanje nekih zajedničkih prošlosti i neostvarenih prošlosti koje smo podijelili živeći skoro u istom predjelu Bosne i Hercegovine, dakle oboje dolazimo. Tako da kada smo razgovarali o konceptu sevdalinke i tom literarnom konceptu sevdalinke, razmišljao sam na koji način neko ko je emigrirao u Australiju nekoj, kako kažem, kasnije faze svog života, može da prizove sjećanja, okupljanja oko sevdalinke iz nekog života koji je tek počinjao i onda se naravno sve promijenilo početkom rata i jednostavnim odlaskom iz Bosne i Hercegovine. Tako da je ovo na neki način pokušavanje oživljavanja sjećanja koja se nikada nisu dogodila i razmišljanja o na koji način možemo da razmišljamo o sevdalinci danas u Australiji, toliko hiljada kilometara od kuće, i da li su to neke nove forme, da li su to neke nova iskustva i naravno naša bliskost sa publikom i zajednicom bosansko-hercegovačkom u Melbourneu oživljava i doprinosi da ta nova naracija i na novi modeli iskustva sevdalinke budu oživljeni ovdje.
0: Nela, možete li nam reći koliko je važna tema identiteta, ali i pripadnosti Australiji u ovom projektu?
1: U ovom projektu mi se trudimo da jednostavno odamo počast i priznamo da ova kreativnost kojom se mi bavimo dešava se na tom nekom novom tlu, na kome smo, kao što je Goran rekao, različite dužine vremena, a također i da kroz tu kreativnu akciju, taj kreativni susret nas, pokažemo da je naš identitet nešto što je stalno u nekom razvoju, stalno u nekoj evoluciji i eto da ponekad ima i neke interesantne svježine i novosti baš zato što se mi srećemo na nekom drugom ili trećem tlu, zavisno od toga ko su saradnici, i kao što je Goran rekao, oživljavamo memoriju, ali kao i da oživljavamo taj potencijal djetinjstva i mladosti koji u našem slučaju nismo proživjeli u Bosni i Hercegovini, pa ga proživljavamo ga u Australiji sa umjesama našeg porijekla.
0: Gorane, šta vi mislite, koliko nas umjetnost, u ovom slučaju poezija i muzika, mogu povezati sa našim nasljeđem i šta ste vi lično otkrili kroz rad na projektu Pasaži?
2: Moje nekako, živimo u jednom vrlo teškom vremenu nesigurnosti i mislim da ovaj rad na Sedalinki bio je zapravo na mnogo načina terapeutski i za nas i za publiku. I kada se obično susrećemo sa publikom ovdje u Australiji, doživljamo takve momente katarze, suza, jakih emocija, što govori o tome da, ovaj projekat zapravo je jedan konstantni put propitivanja i na neki način pružanja ruku onima koje bismo možda i ne bismo sreli da nema ovih koncerta. Tako da smatram da naši performansi su mnogo više od samih umjetničkih događaja. Oni su momenti nekog zajedničkog traženja, ne mogu da kažem iscjeljenja, ali pokušavanja da se na neki način zajedno povežemo sa domovinama i na neki način zajedno iscjelimo te neke rane koje još uvijek su vrlo intenzivne u našim životima i koje nas definišu ovdje u sali pogotovo.
0: Nela, možete li nam reći za kraj kakvu poruku ili emociju vi želite ostaviti publici nakon performansa Pasaži?
1: Svakako, pa Pasaži ili Prolaze su bili nešto što je konkretno inspirisano baš tim nekim duhom saradnje, duhom kolaboracije. Ja prvi put kad sam se susrela s tim izrazom, pratila sam rad nekih zapadnih kompozitora tokom svojih studija i njihovu saradnju, na primjer, sa velikanima indijske klasične muzike. I baš je bio živ razgovor o tim mjestima susreta, mjestima saradnje koji se često dešavaju negdje u nekom neočiglednom, neglamuroznom, neproslavljenom prostoru, u nekom pasažu, u nekom pročelju, u nekom momentu dobre volje. I moja poruka je, kao što je uvijek sa mojim radom, sa našom izvornom muzikom, je da nikad ne odustanemo od dobre volje i pozitivne vizije i mogućnosti za saradnju. Jedni s drugima i sa ovim drugim trećim prostorom, i da smo jednostavno toliko veliki koliko smo gipki i fleksibilni da se krećemo kroz te pasaže.
0: Gorane, šta bi bila vaša poruka publici pasaža, eto, koji će se dogoditi za neke dvije sedmice, i šta bi bila vaša poruka našim slušaocima?
2: Moja poruka bi bila da dođu otvorenog srca i da budu sa nama u tim rijetkim trenucima kada smo u mogućnosti da se susretimo sa njima kroz umjetnost koja nas veže za prostor i vrijeme koji su našim životima ipak još uvijek tako važni i relevantni. Tako da mislim da je moja poruka, dođite, doživimo zajedno te momente doticanja i momente susreta i otvorimo te neke nove pasaže, kao što je Nela prelijepo rekla, te nove prostore u kojima se možemo susresti bar na tih sat vremena i iskusiti nešto što je zaista magično i neponovljivo. Svaki put je neponovljivo.
0: Hvala vam, draga Nela i Gorane, na vašoj kreativnosti prije svega i na ovom razgovoru, ovim lijepim porukama i vremenu koje ste izdvojili. Ja vam želim puno uspjeha sa projektom Pasaži i naravno i dalje u vašem cjelokupnom radu.
1: Hvala puno i hvala na prilici da razgovaramo o ovom projektu.
2: Hvala najljepše još jednom i očekujemo vas na našem koncertu 14. juna.
0: Bio je ovo razgovor sa Nelom Trifković i Goranom Đurićem povodom njihovog zajedničkog performansa sa Sara Iluminadom projekta Pasaži, koji će se upriličiti 14. juna u Victorian Artist Society. I to bi bilo sve za danas. Potražite nas na našoj internetskoj adresi sbs.com.au/bosanski. Ja vjerujem da ste se u proteklom satu ne samo informisali i zabavili, nego i pronašli poneko zrno ljepote i optimizma. Slušajte nas i u našem repriznom izdanju u nedjelju 7. juna u 3 sata poslije podne. Emisiju uredila i vodila Aisha Hadži Ahmetović, koja vas srdačno pozdravlja. Čujemo se opet.